0: bwempulira
1: mpulira kubeera sibi
0: abanoonyereze nabo banoonyerezeeko
1: nti yagendayo n'asitulayo embaawo ennyingi infact si yeye kana Amerika yabbako embaawo ne Gurudi e Congo ne Bungereza yabba embaawo ne Gurudi e Congo
0: ezimu
1: ku mawange amagagga naye nga maavu balina ebyogagga naye baavu tubabba si fefeka Amerika nzibi Yisirayani Bungereza nzibi n'amawanga amalala mabbi
0: kale
1: ne mu Afrika mulimu ababbi Congo
0: alright
1: nimubere bulungi mweraba